makatalu na hatuba iyang asin na pare lagu kilun ni kanaya maluri nakana turi je neka iko iko arena.